0: Jehova iar un om rațriet, ien iar un fanenos. Salam fare că grupul am satu andin fafit.
1: FM rekem siful tip karu megahertz.
2: Radio Fufila Santar FM 91.2 megahertz.